0: Dance.
1: Okej, pa gremo.
2: Stabo i Friša na bestu.
3: Zlatni biser ove godine.
4: Sine, javi se